0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Istinska je sloboda u poštovanju svake osobe i njezine savjesti, rekao je Papa Lav XIV obraćajući se vlastima i civilnom društvu San Marina tijekom današnjeg pastoralnog posjeta toj zemlji, a potom i Riminiju. Na susretu za prijateljstvo među narodima u Riminiju, Papa je istaknuo da lažnom realizmu valja suprotstaviti milosrđe. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 21. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mišel Kovačević.
1: Papa Lav XIV. Dopodne je bio u pastoralnom posjetu u Republici San Marino, a popodne u Riminiju sudjeluje na susretu prijateljstva među narodima, koji tradicionalno organizira zajednica Comunione e Liberazione. U prvom obraćanju vlastima i civilnom društvu San Marina Sveti Otac izrazio radost što može posjetiti najstariju republiku na svijetu, s tradicijom koja seže do početka 4. stoljeća. Spomenuo da je u svojoj dugoj povijesti republika trajno održavala aktualnima riječi koje se mogu nazvati duhovnom oporukom njezinog temeljitelja Svetoga Marina, a čiji je sažetak jasno izražen u geslu Libertas. S obzirom da ta riječ izražava, kako je rekao, više od puke težnje za samoodređenjem i neovisnošću o drugim političkim vlastima, Papa je naglasio.
2: Prije svega želim istaknuti da nema istinske građanske slobode bez osobne slobode, odnosno bez poštovanja i promicanja dostojanstva ljudske osobe, čija je sloboda bitan sastavni dio. Tu slobodu u konačnici daruje jamči Bog, čiji glas odjekuje u savjesti svakoga ljudskoga bića. Promicati slobodu znači braniti prostore savjesti i ovdje na misli odlaze toliki muškarcima i ženama koji su u svako doba i na svakome mjestu mučenici slobode, jer upravo svjedoče prvenstvu savjesti.
3: Perché testimoniano proprio il primato della coscienza.
1: Dodao je da ni danas u mnogim dijelovima svijeta ne nedostaje ljudi koji ostaju vjerni svoje savjesti, čak i u okolnostima velikih nevolja, svjedočeći istinsku slobodu koja proizlazi iz činjenice da su sinovi i kćeri Božje. Papa je podsjetio da su u početcima njihove zajednice ljudi poput Svetoga Marina i Svetoga Lava, koje se može nazvati graditeljima slobodnih i miroljubivih gradova.
3: Libertas per voi.
2: Libertas za vas znači i trajnu predanost aktivnom i pozitivnom sudjelovanju u izgradnji mira. U vezi s tim izražavam svoje živo priznanje i pronalazim posebnu bliskost sa stavom Svete Stolice. Stoga dijelimo poštovanje prema diplomaciji i multilateralizmu kao povlaštenim putevima za njegovanje međunarodnih odnosa i promicanje sporazumijevanja među narodima. Nasuprot impulzivnim komunikacijama, agresivnoj retorici i logici moći koje obilježavaju naše vrijeme, poziv je diplomacije promicati dijalog sa svima, uključujući sugovornike koje se smatra najneugodnijima ili one za koje se ne bi smatralo da imaju pravo pregovarati, koristeći do krajnjih granica poniznost i strpljivost, kako bi se ponovno povezali i najtanji znakovi dobre volje sukobljenih strana, te tako započeo proces pomirenja.
1: Ovaj posjet Papu je potaknuo na isticanje osobite vrijednosti male države po mjeri čovjeka, u kojoj je moguće iskusiti blizinu politike potrebama građana i stoga djelotvorniju demokraciju, tim više ako je nadahnuta i kršćanskim nadahnućem.
3: La Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica.
2: Republika San Marino može biti laboratorij dobre politike, u kojemu se bez odstupanja od svjetovnosti države može crpsti iz načela katoličkog društvenog nauka, traženja općega dobra, univerzalne namjene dobara, sklada supsidijarnosti i solidarnosti, socijalne pravde. Takva se zauzetost danas pokazuje još dragocijenijom u trenutku kada će sporazum o pridruživanju s Europskom unijom uskoro postati operativan, te će se vaša republika trajno, premda na poseban način, povezati sa složenom stvarnošću koja može imati velike koristi od vašega doprinosa.
1: Kao glavni cilj kojemu u ovom laboratoriju treba težiti, Sveti Otac istaknuo brigu za čovjeka.
3: Una comunità come la vostra, infatti,
2: zajednica poput vaše, koja je istodobno bogata tradicionalnim vrijednostima i tehnološki ukorak s vremenom, može djelotvorno slijediti taj cilj brigom koja se očituje u zaštiti svakoga života, u svakoj njegovoj fazi, od začeća do prirodne smrti. Kvaliteta jedne civilizacije ne mjeri se snagom njezinih sredstava, nego brigom koju zna pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija našega ljudskoga bića. Tehnologija također može poduprijeti uzajamnu brigu među ljudima. Primjerice, ako pruža sredstva koja pomažu predvidjeti i organizirati, ali bez oduzimanja slobode i prosudbe ljudskoga bića, subjekta odnosa i odgovornog za odluke.
0: Iskustva blizine i solidarnosti koja su na izgled mala i marginalna mogu imati golemu proročku vrijednost u svijetu ranjenom brojnim sukobima u kojemu sa zabrinutošću vidimo kako rastu nasilje, izolacije i strah od drugoga. Ohrabrenje koje je Papa Lav XIV uputio svećenicima, posvećenim osobama, redovnicima i cijeloj crkvenoj zajednici biskupije San Marino Montefeltro, s kojima se susreo u dijecezanskoj bazilici tijekom svog pastoralnog posjeta najstarijoj republici na svijetu. Stoga je istaknuo, suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem hodimo putem Evanđelja, koje uči i zapovjeda pažnju prema najslabijima, oprost, zajedništvo i solidarnost. Papa je potaknuo crkvenu zajednicu San Marina, svakoga prema vlastitoj ulozi, na svakodnevno zauzimanje koje, kako stoji u njegovoj enciklici Magnifica Humanitas, čine mala i ustrajna djela vjernosti. Prije svega se obratio mladima, citirajući proročke i poetske riječi pape Benedikta XVI, koje je izgovorio 2011. upravo u San Marinu, kojim ih je potaknuo da drže otvoren prozor prema beskonačnom. Mladi trebaju prije svega shvatiti koji je njihov poziv, a potom s entuzijazmom prihvatiti svoje poslanje u svijetu, neštedljivo ulažući sve bogatstvo darova koje im je Bog dao, rekao je papa te istaknuo. I to ne bojeći se donositi zahtjevne odluke poput braka, posvećenoga života, zaređene službe, profesionalnog života te društvenoga i političkoga zauzimanja. Potom je zahvalio svećenicima, katehistima i svim odgojiteljima u biskupiji koju su prije 18. stoljeća osnovali Sveti Marino i Lav na kršćanskim načelima slobode, međusobnoga poštovanja i zajedništva. Vrijednosti su to, istaknuo je papa, koje crkvene i građanska zajednica i danas promiču jednakim entuzijazmom i jednakom vjernošću. To je skriveno, ali vrlo važno djelo, primijetio je, djelo onih koji se brinu za ljudski i kršćanski rast mladih. To je ponizna i dragocjena služba jer podupire roditelje u njihovom poslanju odgoja djece u vjeri. Zbog toga, napomenuo je, mudra pastoralna skrb osigurat će da se potiče snažna odgojna sinergija između obitelji i crkvenih zajednica, odgojni pakt, kako bi se roditelji osjećali uključeni, na novi način ponovno otkrili svoju vjeru i iskusili radost prenošenja svoje djeci kršćanskih vrijednosti koje su baštinili. Nakon San Marina, Papa Lav XIV je danas poslijepodne otišao u Rimini gdje se obratio sudionicima susreta za prijateljstvo među narodima te potaknuo na promjenu smjera i ponovno rasplamsavanje snova i vizija ne raspirajući samo plamen umora i očaja. Došlo je vrijeme za odgovornost, istaknuo je papa. Razotkrimo nepravedne odnose moći koji su u korijenu siromaštva i nejednakosti, rata i ekoloških katastrofa. Razoružajmo tehnološki razvoj kada postane sve prisutan i destruktivan, potaknuo je. Ljubav, ljubav koja pokreće sunce i ostale zvijezde, kako je Dante napisao u Božanstvenoj komediji i što je dalo naslov tom događaju. Papa ga je više puta citirao u govoru u kojemu je spomenuo Vatikanski sabor, oca Giussania, kao i svoje prethodnike, papu Franju, Benedikta XVI i naravno Ivana Pavla II, koji je prije 44 godine već shvatio proročanstvo takvog susreta. Samo izgovaranje ovih riječi raduje srce. Susret, susret prijateljstva, prijateljstvo među narodima, riječi koje dobivaju posebno značenje u ovim često dramatičnim satima svjetske povijesti, napomenuje papa. To je snaga ljubavi, ljubavi koja pokreće i koja od Dante ovog vremena nije nestala, nije izgubila snagu ni intenzitet, iako rado ostaje tiha, za razliku od bučnih sila koje potresaju zemlju, nebese i sva stvorenja, napomenuje papa te istaknuo, zlo se ne može pobijediti zlom. Lažnom realizmu koji ponovno naoružava umove, riječi i narode, katolička kultura danas treba suprotstaviti realizam milosrđa, prema kojemu ne može biti neprijatelja, te su svi, čak i protivnici, brat i sestra koje valja pogledati u oči i susresti u istini. Grijeh naravno postoji, ali jača je otkupiteljska Kristova ljubav koja nas obvezuje da svoje misli, interese, navike, poznanstva, planove, ulaganja, svaki aspekt života pročistimo od svega što je kontaminirala kultura moći, rekao je papa te potaknuo na istinsko obraćanje naroda. Svi prisutni sa svojim sposobnostima, odgovornostima i resursima mogu se istinski staviti u službu čovječanstva i voditi ga pravim putem. Ne onim, kako je rekao papa, koji iskorištava podjele, otuđenje i očaj, nego onim koji služi kraljevstvu Božjem i njegovoj pravednosti. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 21. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mišel Kovačević.
4: Braće i sestre, dragi slušatelji, što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Tim je pitanjem Isus započeo vrlo važan razgovor sa svojim učenicima. Pitao ih je što ljudi govore o njemu i kako ga doživljavaju. A odgovori su bili različiti. Jedni su mislili da je Ivan Krstitelj, drugi da je prorok Ilija, a treći da je Jeremija ili koji od starozavjetnih proroka. No, Isusu je očito bilo važnije drugo pitanje. Više ga nije zanimalo što govore drugi, nego što o njemu misle oni koji su ga slušali, slijedili, živjeli s njime. Zato ih pita, a vi? Što vi kažete? Tko sam ja? To pitanje Isus nije postavio samo učenicima koji su tada bili uz njega. On ga postavlja i svakome od nas vjernika danas. A vi? Što vi kažete? Tko sam ja? Čuli smo i odgovor. Dao ga je učenik Petar, koji je rekao, ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je, dakle, rekao da Isus više od proroka i više od mudroga učitelja. Rekao je da Isus Krist. No što zapravo znači da je Isus Krist? Izraz Krist znači pomazanik, odnosno obećani Mesija, kojega je Bog poslao, spasitelj kojega su ljudi iščekivali tijekom cijeloga starog zavjeta. Prema tome, Petar je dao točan odgovor. Ipak, već nastavku evanđelja će se pokazati da još nije potpuno razumio što taj odgovor znači. Kada je Isus počeo govoriti o svojoj muci, smrti i uskrsnuću, Petar ga je pokušao odvratiti od toga puta. Znao je, dakle, točan odgovor, ali je tek trebao prihvatiti kakav je Isus Mesija i kojim putem ostvaruje svoje poslanje. Braćo i sestre, i tu ovaj evanđelski ulomak postaje pitanje upućeno svakome od nas. I mi smo možda još od djetinjstva naučili govoriti da je Isus Krist, da je On Sin Boži, naš Spasitelj i Božanski Učitelj. No nije dovoljno samo znati i izgovoriti točan odgovor na pitanje tko je Isus. Ako doista vjerujemo da je Isus Krist, da je On naš Božanski Učitelj, onda se to treba vidjeti u našem svakodnevnom životu, u našim odlukama, postupcima, u našem odnosu prema bližnjima, te u odgovornosti, možda prema našoj obitelji, prema društvu. Dakle, nije dovoljno vjeru u Isusa Krista samo ispovijedati riječima, već smo je pozvani svjedočiti ponajprije svojim djelima. Budemo li tako živjeli, naš će život biti jasan odgovor na pitanje tko je Isus i što njegov nauk znači za nas.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Vjera nije navika ili nešto što smo čuli, nego osobni odgovor Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pomoć Demokratskoj Republici Kongo zbog dramatičnog širenja virusa ebole u toj zemlji. Marito Mihovi-Letica danas se osvrće na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Uoči Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Je naglasio da današnji evanđelski odlomak postavlja pitanje koje se tiče svakoga osobno na putu vjere. Tko je doista Isus za mene?
2: Fratelli e sorelle, braćo i sestre, ovo je temeljni trenutak za učenike svih vremena, za svakoga od nas. Vjera nam, naime, nije dana jednom zauvijek. Naprotiv, uvijek imamo potrebu ponovno otkrivati Kristovo lice i njegovo evanđelje, produbljivati njegovu poruku i obnavljati životne izbore, kako bi bili u skladu s onim što ispovjedamo, pobjeđujući napast da već sve znamo i da vjeru pretvorimo u naviku.
1: Sveti Otac dodao da se pitanje koje nam se svakog dana postavlja, tko je Isus za mene i koje je značenje njegove prisutnosti u mojem životu, osobito pojavljuju molitvi kada razmišljamo o evanđelju, ali i kada se nađemo pred ranama i potrebama braće i sestara, ili u odnosima i situacijama koje najviše izazivaju našu savjest. Naglasio je da u vlastitom životu možemo provjeriti je li za nas Gospodin Isus samo velika povijesna osoba koja je govorila i činila važne stvari, ili Krist kojega je Bog poslao da nas uvede u ljubav očevu te preobrazi naš život i svijet u kojemu živimo.
2: Carissimi.
3: Predragi, naučimo se ne zatvarati u vlastita uvjerenja i vjerske sigurnosti, kako bismo ostali otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. Ponekad se u pogledu kršćanske vjere zadovoljimo onim što smo čuli, općim mjestima, onime što nam je preneseno, možda čak i s dobrim namjerama, ali Isus nas poziva na osoban odgovor, da ga upoznamo izbliza, da dopustimo da nas prijateljstvo s njim duboko oblikuje, u susretu koji je uvijek nov i koji od nas može zatražiti, da krenemo nepoznatim putovima i donesemo drugčije odluke od onih koje smo zamišljali.
2: E di fare scelte diverse da quelle immaginate.
1: To vrijedi i za naš osobni put i za hod crkve te za pastoralne odluke, ondje gdje ponekad mislimo da je dovoljno nastaviti onako kako smo uvijek činili. Naprotiv, važno je često se pitati, tko je Gospodin za mene? Poznajem li ga doista? Što njegovo evanđelje danas traži od mene? Koje bih korake i koje odluke trebao donijeti? Potaknuo je okupljene na razmišljanje Sveti Otac i pozvao na molitvu Djevici Mariji da nas uvijek vodi putem vjere.
0: Afrika i njezine tragedije u mislima su i molitvama Pape Lava XIV. U nagovoru nakon molitve Angelusa posebno se spomenuo dviju zemalja tog kontinenta koje trpe velike gubitke života. Papa je istaknuo širenje epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, te pozivajući na zajedničko djelovanje napomenuo: potičem međunarodnu zajednicu na odgovor koji uključuje i lokalne zajednice u provođenju prevencije kako bi se spasilo što više života. Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 2.500, a zaraženih je više od 5.300, što epidemiju koja je u tijeku čini drugom najsmrtonosnijom u povijesti zemlje, s trenutnom stopom smrtnosti od 47,6% nakon one zabilježene između 2014. i 2016. u Zapadnoj Africi s 11.000 umrlih i 28.000 zaraženih. Papine su misli potom bile usmjerene na Srednjoafričku republiku, u kojoj je urušavanje rudnika zlata u Zambojevu 18. kolovoza odnijelo više od 100 života. To je mjesto u posljednjih nekoliko sati vlada zatvorila, također zbog nepoštovanja rudarskih standarda i administrativnih uputa. Papa se osvrnuo na te razloge, potičući na obvezu jamčenja sigurnosti i zakonitosti rudnika. Na kraju Sveti se otac spomenuo 10. obljetnice potresa koji je 24. kolovoza 2016. pogodio i opustošio veliko apeninsko područje u Italiji koje se proteže kroz Lazio, Marke, Umbriju i Abruzzo i u kojemu je život izgubilo 299 osoba, gotovo 400 ih je bilo ozlijeđeno, a više od 40.000 raseljeno. Među uništenim općinama bili su Amatrice, koja je imala najveći broj žrtava, zatim Akumuli, epicentar prvog snažnog potresa magnitude 6 cijelih, i Arquata del Tronto, gdje je uništeno selo Pescara del Tronto. Papa je zajamčio svoje molitve za pokojne i njihove obitelji, te za sve pogođene zajednice, moleći da vjera i solidarnost nastave podupirati rad na obnovi.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: U propovjedi na misi koju je sinoć predvodio na šetalištu Luke u Riminiju pred više od 25.000 vjernika, papa je stanovnike Romanje, otvorene, vesele i vrijedne, kako je rekao, potaknuo da budu zajednica spremna za prihvat. Tim je euharistijskim slavljem završio intenzivni dan obilježen pastoralnim posjetom Republici San Marino i sudjelovanjem na susretu za prijateljstvo među narodima. Rimski se biskup osvrnuo na Petrovu ispovijest vjere: Ti si Krist, sin Boga živoga, koja nas poziva da nakon 2000 godina obnovimo tu istu vjeru kako bismo pronašli put koji vodi u život. Put Boga koji se stavlja u službu čovječanstva, učitelja koji se saginje i pere noge svojim učenicima, pastira koji se žrtvuje za svoje stado. Upravo u tom svjetlu gledamo gestu Isusa koji predaje ključeve Petru, jer u crkvi na svakoj razini autoritet je služenje, rekao je papa. Osvrćući se na odlomak proroka Izaije iz prvoga čitanja koji pripovjeda o Šebni, kojemu je povjeren veliki projekt vjerske, moralne i društvene obnove u Jeruzalemu, ali koji je potom skrenuo s puta zbog zloporabe vlasti i nedozvoljenog gomilanja bogatstva, papa je istaknuo: Zaboravio je da najvažnija stvar pustolovine u koju ga je uključio gospodin nisu bila gospodarska sredstva i moć, nego mogućnost da preko njih promiče plan obnove za dobrobit cijele zajednice. Poruka je stoga jasna: sve što jesmo i što imamo dar je od Boga, povjeren nam kako bismo u njegovim rukama mogli biti jedni drugima instrumenti spasenja u pravednosti, počevši od mjesta i osoba s kojima svakodnevno živimo i radimo, da bismo se velikim i otvorenim srcem okrenuli svijetu. Papa Lav XIV. U propovjedi spomenuo i posjet svetoga Ivana Pavla II. Riminiju 1982. godine, koji je već tada istaknuo da odmor ne znači odvajanje od sebe, nego susret sa samim sobom i pomirenje sa svojim najdubljim bićem. Svijet u kojemu živimo nudi brojne oblike razonode, od kojih neki, međutim, vode do raspršenja i propasti, a ne do istinskoga povratka u sebe, te ostavljaju prazninu u srcu. Neki ih nazivaju bijegom, kao da je običan život zatvor iz kojega treba pobjeći, ali znamo da najistinitije mjesto za okrijepu, za susret s Bogom i istinski susret jedni s drugima nije vani u kaosu, nego u nama samima, u dubini naše duše. Stoga je svaki kršćanin pozvan njegovati i prenositi to iskustvo, primajući s jednakom predanošću one koji traže zasluženi odmor nakon godine rada i one ranjene u tijelu i duhu koji traže utočište, hranu i pomoć daleko od domovine, napomenuo je papa. Osvrt na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima pripremio Marito Mihovi Letica.
5: Danas je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Nadnevak je odabran zato što je 23. kolovoza 1939. sklopljen sporazum o vojnoj i gospodarskoj suradnji, službeno nazvan Pakt o nenapadanju i prijateljstvu između Njemačke i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, koji su u Moskvi potpisali dvojica ministara vanjskih poslova Vjačeslav Molotov i Joachim von Ribbentrop. 8 dana nakon toga Hitlerova je vojska napala Poljsku, koju su nacionalsocijalisti i bolševici prije toga sporazumno podijelili. Nadnevak 1. rujna 1939. povijest bilježi kao početak Drugoga svjetskog rata. Premda velik dio službene historiografije i dalje smatra nacionalsocijalizam i komunizam međusobno različitima i nespojivima, treba reći da su Hitler i Stalin veoma cijenili jedan drugoga. O tome je među inim pisala Hannah Arendt, jedna od najznačajnijih politologinja i filozofkinja 20. stoljeća, dosljedna protivnica svih totalitarizama, židovka koju je nadzirao i zatvarao Gestapo. Godine 1951. objelodanila je svjetski važnu knjigu Izvori totalitarizma, u kojoj među inim piše, citiramo, jedini čovjek prema kojemu je Hitler gajio bezmjerno poštovanje bio je navodni genij Stalin i premda u slučaju Stalina i ruskog režima nemamo, niti ćemo po svoj prilici ikada imati, onako bogatu dokumentarnu građu kakva postoji za Njemačku, nakon Hrušćovljeva referata na 20. kongresu partije, ipak znamo da je Stalin vjerovao samo jednom čovjeku, a to je bio Hitler. Kraj citata. Hannah Arendt nije vidjela nikakvu bitnu razliku između nacifašizma i bolševičkog komunizma, te je isticala stajalište da nitko nema moralno pravo nazivati se antifašistom, tko istodobno nije i antikomunist. Treba podsjetiti da je međusobno poštovanje i savezništvo dvojice monstruoznih totalitarista puklo kada je Hitler vjerolomno pokrenuo operaciju Barbarossa, kojom je 22. lipnja 1941. napao svojega dotadašnjeg saveznika Staljina. Važno je ovdje istaknuti da su dva hrvatska filozofa i katolička svećenika, Isusovac Stjepan Tomislav Poglajen i dominikanac Hijacint Bošković, godinama prije Hane Arendt, Teodora Adorna i drugih, izrekli nedvosmislenu i odlučnu osudu totalitarnih režima. Naime, godine 1939. u Isusovačkome časopisu Život, Poglajen poseže za svojevrsnim komparacijskim niveliranjem stavljajući nacizam i komunizam jedan uz drugi, slikovito govori o službi kukastog križa produženog u srp i čekić, a dominikanac Hijacint Bošković u svojoj je studiji Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma godine 1939. ovim rečenicama izrekao ubojitu filozofsku kritiku Hitlerova nacionalsocijalizma. Ne radi se više samo o nijekanju religije, o zabacivanju Boga, nije govor niti o racionalizmu, jer je po ovoj nauci čovjek sada lišen svega onoga što ga čini čovjekom. On nema duše, nema uma, nema slobode, a sveden je na neku maglovitu i tajanstvenu primitivnu snagu što izvire iz krvi i tla čistog nordijskog tipa. Kraj citata. Također je važno spomenuti da je Hitler 23. ožujka 1933. 4 mjeseca prije nego će zaključiti konkordat s katoličkom crkvom, rekao u krugu najužih suradnika: ja ću to i učiniti, a zašto da ne učinim? To me neće zadržati da kršćanstvo kasnije iskorijenim iz Njemačke, da mu ne ostane ni traga ni glasa. Čovjek može biti ili kršćanin ili Nijemac. Jedno i drugo ne može biti. Kraj citata. U skladu sa zahtjevom i pitanjem kulture sjećanja, sjećanja u službi bolje budućnosti, trebamo odlučno osuditi sve totalitarne i autoritarne režime, bez dvostrukih mjerila i ideološki motiviranih stajališta.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Vjera nije navika ili nešto što smo čuli, nego osobni odgovor Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pomoć Demokratskoj Republici Kongo zbog dramatičnog širenja virusa ebole u toj zemlji. Marito Mihovi-Letica danas se osvrće na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Uoči Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Je naglasio da današnji evanđeoski odlomak postavlja pitanje koje se tiče svakoga osobno na putu vjere. Tko je doista Isus za mene?
2: Fratelli e sorelle, braćo i sestre, ovo je temeljni trenutak za učenike svih vremena, za svakoga od nas. Vjera nam, naime, nije dana jednom zauvijek. Naprotiv, uvijek imamo potrebu ponovno otkrivati Kristovo lice i njegovo evanđelje, produbljivati njegovu poruku i obnavljati životne izbore, kako bi bili u skladu s onim što ispovjedamo, pobjeđujući napast da već sve znamo i da vjeru pretvorimo u naviku.
1: Sveti Otac dodao da se pitanje koje nam se svakog dana postavlja, tko je Isus za mene i koje je značenje njegove prisutnosti u mojem životu, osobito pojavljuje u molitvi kada razmišljamo o evanđelju, ali i kada se nađemo pred ranama i potrebama braća i sestara, ili u odnosima i situacijama koje najviše izazivaju našu savjest. Naglasio je da u vlastitom životu možemo provjeriti je li za nas Gospodin Isus samo velika povijesna osoba koja je govorila i činila važne stvari, ili Krist kojega je Bog poslao da nas uvede u ljubav očevu te preobrazi naš život i svijet u kojemu živimo.
2: Carissimi.
3: Predragi, naučimo se ne zatvarati u vlastita uvjerenja i vjerske sigurnosti, kako bismo ostali otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. Ponekad se u pogledu kršćanske vjere zadovoljimo onim što smo čuli, općim mjestima, onime što nam je preneseno, možda čak i s dobrim namjerama, ali Isus nas poziva na osoban odgovor, da ga upoznamo izbliza, da dopustimo da nas prijateljstvo s njim duboko oblikuje, u susretu koji je uvijek nov i koji od nas može zatražiti, da krenemo nepoznatim putovima i donesemo drukčije odluke od onih koje smo zamišljali.
2: E di fare scelte diverse da quelle immaginate.
1: To vrijedi i za naš osobni put i za hod crkve te za pastoralne odluke, ondje gdje ponekad mislimo da je dovoljno nastaviti onako kako smo uvijek činili. Naprotiv, važno je često se pitati, tko je Gospodin za mene? Poznajem li ga doista? Što njegovo evanđelje danas traži od mene? Koje bih korake i koje odluke trebao donijeti? Potaknuo je okupljene na razmišljanje Sveti Otac i pozvao na molitvu Djevici Mariji da nas uvijek vodi putem vjere.
0: Afrika i njezine tragedije u mislima su i molitvama Pape Lava XIV. U nagovoru nakon molitve Angelusa posebno se spomenuo dviju zemalja tog kontinenta koje trpe velike gubitke života. Papa je istaknuo širenje epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, te pozivajući na zajedničko djelovanje napomenuo: potičem međunarodnu zajednicu na odgovor koji uključuje i lokalne zajednice u provođenju prevencije kako bi se spasilo što više života. Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 2.500, a zaraženih je više od 5.300, što epidemiju koja je u tijeku čini drugom najsmrtonosnijom u povijesti zemlje, s trenutnom stopom smrtnosti od 47.6% nakon one zabilježene između 2014. i 2016. u Zapadnoj Africi s 11.000 umrlih i 28.000 zaraženih. Papine su misli potom bile usmjerene na Srednjoafričku republiku, u kojoj je urušavanje rudnika zlata u Zambojevu 18. kolovoza odnijelo više od 100 života. To je mjesto u posljednjih nekoliko sati vlada zatvorila, također zbog nepoštovanja rudarskih standarda i administrativnih uputa. Papa se osvrnuo na te razloge, potičući na obvezu jamčenja sigurnosti i zakonitosti rudnika. Na kraju Sveti se otac spomenuo 10. obljetnice potresa koji je 24. kolovoza 2016. pogodio i opustošio veliko apeninsko područje u Italiji koje se proteže kroz Lazio, Marke, Umbriju i Abruzzo i u kojemu je život izgubilo 299 osoba, gotovo 400 ih je bilo ozlijeđeno, a više od 40.000 raseljeno. Među uništenim općinama bili su Amatrice, koja je imala najveći broj žrtava, zatim Akumuli, epicentar prvog snažnog potresa magnitude 6, i Arquata del Tronto, gdje je uništeno selo Pescara del Tronto. Papa je zajamčio svoje molitve za pokojne i njihove obitelji, te za sve pogođene zajednice, moleći da vjera i solidarnost nastave podupirati rad na obnovi.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: U propovjedi na misi koju je sinoć predvodio na šetalištu Luke u Riminiju pred više od 25.000 vjernika, papa je stanovnike Romanje, otvorene, vesele i vrijedne, kako je rekao, potaknuo da budu zajednica spremna za prihvat. Tim je euharistijskim slavljem završio intenzivni dan obilježen pastoralnim posjetom Republici San Marino i sudjelovanjem na susretu za prijateljstvo među narodima. Rimski se biskup osvrnuo na Petrovu ispovijest vjere: Ti si Krist, sin Boga živoga, koja nas poziva da nakon 2000 godina obnovimo tu istu vjeru kako bismo pronašli put koji vodi u život. Put Boga koji se stavlja u službu čovječanstva, učitelja koji se saginje i pere noge svojim učenicima, pastira koji se žrtvuje za svoje stado. Upravo u tom svjetlu gledamo gestu Isusa koji predaje ključeve Petru, jer u crkvi na svakoj razini autoritet je služenje, rekao je papa. Osvrćući se na odlomak proroka Izaije iz prvoga čitanja koji pripovjeda o Šebni, kojemu je povjeren veliki projekt vjerske, moralne i društvene obnove u Jeruzalemu, ali koji je potom skrenuo s puta zbog zloporabe vlasti i nedozvoljenog gomilanja bogatstva, papa je istaknuo: Zaboravio je da najvažnija stvar pustolovine u koju ga je uključio gospodin nisu bila gospodarska sredstva i moć, nego mogućnost da preko njih promiče plan obnove za dobrobit cijele zajednice. Poruka je stoga jasna: sve što jesmo i što imamo dar je od Boga, povjeren nam kako bismo u njegovim rukama mogli biti jedni drugima instrumenti spasenja u pravednosti, počevši od mjesta i osoba s kojima svakodnevno živimo i radimo, da bismo se velikim i otvorenim srcem okrenuli svijetu. Papa Lav XIV. U propovjedi spomenuo i posjet svetoga Ivana Pavla II. Riminiju 1982. godine, koji je već tada istaknuo da odmor ne znači odvajanje od sebe, nego susret sa samim sobom i pomirenje sa svojim najdubljim bićem. Svijet u kojemu živimo nudi brojne oblike razonode, od kojih neki, međutim, vode do raspršenja i propasti, a ne do istinskoga povratka u sebe, te ostavljaju prazninu u srcu. Neki ih nazivaju bijegom, kao da je običan život zatvor iz kojega treba pobjeći, ali znamo da najistinitije mjesto za okrijepu, za susret s Bogom i istinski susret jedni s drugima nije vani u kaosu, nego u nama samima, u dubini naše duše. Stoga je svaki kršćanin pozvan njegovati i prenositi to iskustvo, primajući s jednakom predanošću one koji traže zasluženi odmor nakon godine rada i one ranjene u tijelu i duhu koji traže utočište, hranu i pomoć daleko od domovine, napomenuo je papa. Osvrt na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima pripremio Marito Mihovi Letica.
5: Danas je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Nadnevak je odabran zato što je 23. kolovoza 1939. sklopljen sporazum o vojnoj i gospodarskoj suradnji, službeno nazvan Pakt o nenapadanju i prijateljstvu između Njemačke i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, koji su u Moskvi potpisali dvojica ministara vanjskih poslova Vjačeslav Molotov i Joachim von Ribbentrop. 8 dana nakon toga Hitlerova je vojska napala Poljsku, koju su nacionalsocijalisti i bolševici prije toga sporazumno podijelili. Nadnevak 1. rujna 1939. povijest bilježi kao početak Drugoga svjetskog rata. Premda velik dio službene historiografije i dalje smatra nacionalsocijalizam i komunizam međusobno različitima i nespojivima, treba reći da su Hitler i Stalin veoma cijenili jedan drugoga. O tome je među inim pisala Hannah Arendt, jedna od najznačajnijih politologinja i filozofkinja 20. stoljeća, dosljedna protivnica svih totalitarizama, židovka koju je nadzirao i zatvarao Gestapo. Godine 1951. objelodanila je svjetski važnu knjigu Izvori totalitarizma, u kojoj među inim piše, citiramo, jedini čovjek prema kojemu je Hitler gajio bezmjerno poštovanje bio je navodni genij Stalin i premda u slučaju Stalina i ruskog režima nemamo, niti ćemo po svoj prilici ikada imati, onako bogatu dokumentarnu građu kakva postoji za Njemačku, nakon Hrušćovljeva referata na 20. kongresu partije, ipak znamo da je Stalin vjerovao samo jednom čovjeku, a to je bio Hitler. Kraj citata. Hannah Arendt nije vidjela nikakvu bitnu razliku između nacifašizma i bolševičkog komunizma, te je isticala stajalište da nitko nema moralno pravo nazivati se antifašistom, tko istodobno nije i antikomunist. Treba podsjetiti da je međusobno poštovanje i savezništvo dvojice monstruoznih totalitarista puklo kada je Hitler vjerolomno pokrenuo operaciju Barbarossa, kojom je 22. lipnja 1941. napao svojega dotadašnjeg saveznika Staljina. Važno je ovdje istaknuti da su dva hrvatska filozofa i katolička svećenika, Isusovac Stjepan Tomislav Poglajen i dominikanac Hijacint Bošković, godinama prije Hane Arendt, Teodora Adorna i drugih, izrekli nedvosmislenu i odlučnu osudu totalitarnih režima. Naime, godine 1939. u Isusovačkome časopisu Život, Poglajen poseže za svojevrsnim komparacijskim niveliranjem, stavljajući nacizam i komunizam jedan uz drugi, slikovito govori o službi kukastog križa produženog u srp i čekić, a dominikanac Hijacint Bošković u svojoj je studiji Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma godine 1939. ovim rečenicama izrekao ubojitu filozofsku kritiku Hitlerova nacionalsocijalizma. Ne radi se više samo o nijekanju religije, o zabacivanju Boga, nije govor niti o racionalizmu, jer je po ovoj nauci čovjek sada lišen svega onoga što ga čini čovjekom. On nema duše, nema uma, nema slobode, a sveden je na neku maglovitu i tajanstvenu primitivnu snagu što izvire iz krvi i tla čistog nordijskog tipa. Kraj citata. Također je važno spomenuti da je Hitler 23. ožujka 1933. 4 mjeseca prije nego će zaključiti konkordat s katoličkom crkvom, rekao u krugu najužih suradnika: ja ću to i učiniti, a zašto da ne učinim? To me neće zadržati da kršćanstvo kasnije iskorijenim iz Njemačke, da mu ne ostane ni traga ni glasa. Čovjek može biti ili kršćanin ili Nijemac. Jedno i drugo ne može biti. Kraj citata. U skladu sa zahtjevom i pitanjem kulture sjećanja, sjećanja u službi bolje budućnosti, trebamo odlučno osuditi sve totalitarne i autoritarne režime, bez dvostrukih mjerila i ideološki motiviranih stajališta.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.